0: Sa mga balita sa buong adlaw, unscheduled power interruption nagluntad sa pila ka mga lugar sa syudad kag probinsya sa Iloilo sa buong adlaw.
1: Balita sa luwas sang pungsod, US military naglunsyar sang pag-atake batok sa Iran sunod sa Central Command.
0: Kag sa showbiz, aktres nga si Bettina Carlos Eduardo nagbusong sang isa pa ka bata samtang nagabusong na sang isa pa.

0: pulaw nga may katawa ka kasing-kasing.
1: Isugit kay Choy.
2: Ang nag-aisahanon nga programa kada kaagahon, alas 12 tubtob alas 3:30 sang aga. Isugit kay Choy.
1: Isugit kay